0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

0: Mas, mas, ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jian semakin asik, Mas.
2: Pro empatan.

0: Irat
1: ora apa-apa.
0: Ora
2: apa-apa biasane iki.
0: Anu lah ya, Bang.
2: Biasane iki.
0: Suara iki nek
2: ngendangi ngendangi pas adan ngene.
0: Ola.
2: Apaan tiba 6 terus.
0: Ya. Ilek.
1: Karena sudah